Sikhuza umoya kaJezebeli namhlanje. Hallelujah. Hallelujah.